自信なんかねばと、ロは自信でよば、自信だねねじね、ロへとめせばしょ。自信心がしじゃん、感度もあるんですよ、できるの。